Ewurade wosome pia bo bi a yɛbɛtumi mpia asɛm nyinaa na mede ayɛ nnwom toe meyi wayɛ kamfo de bɛbe Ewurade gye wayɛ yie ɛna anɔpɛi ɛna awiei ɛna anwummerɛi gye wo ntontom ɛsan sɛ wo sɛ na wofata Jesus.